bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Ustaz,

0: Apabila orang mati dalam kesyirikan,
1: yang masih percaya kepada jimat,
0: yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat,
1: keris-keris keramat tinggalkan.
2: Kana yarju liqa rabbihi falyamal